Og der kan jeg mig på atmosfæren, så går som ikke kan sådan et der tant sabia. Og jeg ved du, hver dag med Lisbeth kan sådan et i, og kif der hjem i Hamburg. Det kan et postal der og lige er du i lingua maltija, mistajba al-kanzonetti. Xtistenna aħjar min dan, specialment meta din il-kanzonetta kien kantant Taljan Claudio Baglioni illi għażel illi kanta kanzonetta bil-Malti ukoll. Imma trid tikkuntenta lil kulħadd. Salvina ġibit li xi affarijiet oħra, Charlie Gatt, Ċempel, u għalina grazzi tal-programmi tagħna, nfakru nixtiequlu l-isbaħ xewqa tal-anniversarju taż-żwieġ tagħhom u dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Semmija regolari tagħna, Joan Gallia, Ċemplet, Sally Alconi u Carmen Kakija, u Mary Gallia u Jane Falzoni. Ti ringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu. Li jisimawom kolla u nisperaw li nibqaw sejrin. Grammi taħna nfakru nishtiqulu l-isbaħ xewqa tal-anniversarju taż-żwieġ tagħhom u dawn ix-xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha u minn għandna wkoll. Semmija regolari taħna, Joan Gallia, Ċemplet, Sally Alconi u Carmen Kakija u Mary Gallia u Jane Falzoni.